0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Nu har vi kommit så långt på vår vandring vägen genom Bibeln att det bara återstår en enda bibelbok, nämligen Johannes Uppenbarelsebok. Och för dig som har varit med på den här bibelvandringen från starten, så kan jag säga att vi idag har kommit till program nummer 1198. Det är med bävan och högst blandade känslor jag nu går in i den sista vandringsetappen. Ja, jag känner ganska stor fruktan, en närmast överväldigande respekt inför denna bok som utgör Bibelns sista bok och därmed avslutar Bibelns budskap. Och jag går in i den här sista vandringsetappen med Johannes Uppenbarelsebok 22:7 som riktlinje och grund. Och där står det: salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och vi ska be om visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om Gud när vi träder in i Uppenbarelseboken. Det är ingen tillfällighet att den här boken kommer sist i Bibeln. Inte bara därför att den talar om vår tidsålders avslutning, men också därför att det är ytterst nödvändigt att vi först har vandrat genom alla de övriga av Bibelns böcker. Så vi har ordets samlade vittnesbörd och andens uppenbarelse över vad Kristi lidande och död på korset och hans uppståndelse från de döda betyder. För endast då blir uppenbarelsebokens budskap uppenbart för vårt hjärta. Profetiornas mening är inte att vi genom att spekulera över de olika avsnitten ska kunna förutsäga precis vad som nu ska komma, men för att vi som Guds barn ska kunna känna igen det när det sker. Och som Jesus själv säger i Lukas 21, vers 28: men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Uppenbarelseboken är alltså framför allt en tröstebok för alla Guds barn. Motståndet mot Kristus, förföljelsen av Guds barn, ska ta slut en dag, samtidigt som vi varje dag ska komma ihåg dessa ord från vår Herre och Mästare: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Jesus säger alltså att i världen får vi lida, men vi ska vara vid gott mod. Det vill säga, lidandet ska inte göra oss modlösa. Och i Matteus 10:28 säger han: var inte rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Och i Matteus 24, verserna 7-14, säger Jesus: folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Lägg speciellt märke till orden i Matteus 24:8. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Jesus talar om födslovåndor, vilket säger oss att innan Guds rike kommer i all sin härlighet skall vi som är Guds barn genom den smärta som Jesus kallar för födslovåndor. Och då ska många komma på fall. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst, säger Jesus. Och eftersom jag tror att Jesus vet vad han talar om, har jag svårt att förstå att Jesu brud skulle vara uppryckt och inte gå igenom förföljelsen under antikrist. Jesus säger inte: det ofrälsta ska gå igenom en födslovånda medan Guds barn ska tas med kejsarsnitt. Men han säger att många ska komma på fall, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det vill säga svårigheter och kors väntar Guds barn innan förlossningen är över. Bilden av en födsel talar mycket starkt om smärta, i alla fall för de kvinnor som varit igenom en eller flera födslar. Vi män har inte förutsättning att förstå denna illustration fullt ut, även om också vi kan ana något av vad Jesus säger om vår tidsålders avslutning. Jag har haft privilegiet att få vara med vid förlossningen av samtliga av våra 5 barn. Och även om jag bara var åskådare, måste jag säga att det var illa nog. Att se den man älskar gå igenom de födslovåndor som föregick förlossningsögonblicket. Men desto större var glädjen när det var över och ett nytt liv hade sett dagens ljus. Det var ett fantastiskt ögonblick. Ingvar Johansson säger: Herren gav aposteln Johannes dessa uppenbarelser och bjöd honom att uppteckna vad han fått höra och se, för att Herrens trogna i den tid de lever ska se och känna igen vad som sker, så att de inte blir förvillade utan kan se vad som är från Gud och vad som är av djävulen, den gamle ormen. Och jag vill av hjärtat instämma i de orden. Som jag redan nämnt så är det med både bävan och stor respekt jag börjar vandringen genom uppenbarelseboken, eftersom jag känner mig allt annat än kompetent att vara guide genom detta avsnitt. Jag är klart medveten om att både jag själv och mina lyssnare har högst begränsade kunskaper. Bibeln består av 66 böcker, av vilka uppenbarelseboken är den sista. Och det betyder att vi innan vi vandrar genom den sista boken först grundligt måste känna till alla de 65 övriga böckerna innan vi vandrar genom den sista boken. Först måste vi grundligt ha studerat, inte bara plöjt igenom, men verkligen studerat de andra bibelböckerna, så att vi genom uthålligt arbete och studium fått kunskap om det rike som inte är av den här världen. Vi måste ha insikt i Guds suveräna tanke och gudomliga plan, kännedom om Kristi sinnelag och korsets plats, både i historien och i våra egna liv. Annars går vi lätt vilse. Uppenbarelseboken är en bok till tröst för Jesu efterföljare och samtidigt en väckarklocka som brutalt vill väcka oss alla ur den sömnaktighet som så lätt drabbar oss på denna syndens jord. Och aldrig har uppenbarelsebokens budskap varit aktuellare än vad det är idag. Tidsandans mörker tätnar allt mer. Avfallet från Gud blir allt mera uppenbart och världssituationen allt mer desperat. Falskhet, fusk och bedrägeri avslöjas bland ledare på alla livets områden. Det gäller regering, politiker, vetenskap, utbildning. Ja, till och med i Guds församling har gudlösheten trängt djupt in. Det är mammon som är vår tids gud. Snabba pengar utan att behöva svetta för dem. Det kallas inte bedrägeri utan för smarthet. Och personlig vinning är drivkraften hos de flesta. Det är penningbegärets vindar som blåser över världen. Och det verkar som även Guds barn har glömt att Guds ord säger: har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen, som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 8 till och med 12.

Jag vet att det finns såna som hävdar att allt som står i uppenbarelseboken redan blivit uppfyllt tidigare i historien och att det var relaterat till lokala händelser på den tid Johannes levde och under Neros dagar eller Domitian. Det hävdade bland annat Renan och många tyska teologer och även Eliot. Man hävdade att tanken med uppenbarelseboken det var att bringa tröst till den förföljda församlingen och var skriven i symboler som de kristna på den tiden kunde förstå. Det som är sant av allt detta är att budskapet är givet till tröst för allt Guds folk. Men inte bara under den första tidens förföljelse utan för allt Guds folk till alla tider. Men om Renan och det som följde hans linje hade rätt så kunde vi ju lika gärna riva ut uppenbarelseboken ur Bibeln eftersom den inte har något att säga i den tid som vi nu lever i. Men den tolkningen, den har väl smulats sönder så grundligt under årens lopp att vi ska inte ens använda någon tid på att bemöta det. För det andra så har vi den så kallade historiska tolkningen som hävdar att uppfyllelsen av uppenbarelseboken pågår ständigt i kyrkans historia från Johannes tid och fram till vår tid. Och det ligger en hel del sanning i det. I alla fall när det gäller de sju församlingarna som vi senare ska ständigt i kyrkans historia från Johannes tid och fram till vår tid. Och det ligger en hel del sanning i det.

presenterades av Sir William Ramsay och som hävdar att de två odjuren var kejsare i Rom och att bokens mening var att bereda uppmuntran för det troende. Och den teorin hävdar att det mesta av uppenbarelseboken redan är uppfyllt och att boken därför endast innehåller en andlig undervisning för kyrkan idag. Och då blir budskapet bara symboler och det mesta rinner faktiskt ut i sanden eftersom ingen tycks kunna tala om vad symbolerna betyder. Men så långt jag förstår Guds ord och Jesu vittnesbörd så är uppenbarelseboken framför allt en profetisk bok som börjar med budskapet om den förhärligade Kristus som uppenbarar för sin tjänare Johannes vad som snart måste ske. Boken måste studeras i ljuset av Guds löfte efter syndafallet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Ett löfte som blev fullbordat genom Herren Jesus Kristus. Uppenbarelseboken är en tröstebok för Herrens trogna till alla tider, speciellt i det stora avfallets tid inom kristenheten som vi just nu upplever. Jag påminner om att uppenbarelseboken är den enda profetiska boken i det nya testamentet. Gamla testamentet innehåller 17 profetiska böcker, men nya testamentet endast en. Och Johannes, bokens författare, är den av evangelieförfattarna vars vittnesbörd sträcker sig längst tillbaka i evighetens värld, när han i början av Johannes evangeliet skriver: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Sedan går han vidare till den tid då vår jord blev skapad. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och när Johannes skriver ner budskapet han mottar på Patmos, sträcker han sig längre in i evighetens värld än någon annan av Bibelns författare. Helt fram till förlossningens dag och den eviga saligheten. Salig är den som läser upp, och saliga är de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Det är det berikande löftet i Uppenbarelseboken 1, vers 3. Ett välsignelsens löfte. Samtidigt finner vi i slutet av boken en varning till den som försöker förändra dess innehåll. Jag citerar Uppenbarelseboken 22, vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om något tar bort något ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Därför ska vi inte hänge oss åt några spekulationer, utan be om nåd att få se den tröst som Gud genom detta budskap önskar skänka åt alla dem som trofast önskar leva och vandra med Gud, mitt i det avfall som präglar vår tidsålders avslutning. Må budskapet få vara med och styrka oss till uthållighet och trofasthet under de födslovåndor som Guds barn skall genomgå före den slutliga förlossningen, då vi går in i den eviga saligheten för att för all

Uppenbarelseboken är inte någon förseglad bok, som till exempel Daniels bok, om vilken det sägs i Daniel 12, vers 9. Jag hörde detta men förstod det inte. Jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sade han, gå Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men det ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men det förståndiga skall förstå det. Men till Johannes blir det sagt i Uppenbarelseboken 22:10, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Därför ska vi be om nåd att förstå huvudbudskapet i denna bok och att hålla oss till de verkligheter Johannes beskriver och läsa rent bokstavligt vad som står skrivet, om inte Johannes klart säger oss något annat. Kristus är bokens huvudtema. Det är honom boken handlar om. Det är varken odjuret, antikrist eller vredeskålarna som är bokens tema. Det är lammet som är bokens tema. Lammet och lammets brud. Låt oss ha det klart för oss. Och till alla dem som menar att budskapet endast är symboliskt, så vill jag säga, låt oss i all enkelhet försöka läsa det som står skrivet, i vissheten om att när något är symboliskt så blir det klart sagt ifrån att det handlar om symbolik. När det gäller indelningen av Uppenbarelseboken så sköter Johannes själv den saken i enlighet med de instruktioner han får, och om vilka vi läser följande i Uppenbarelseboken 1:19. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. En tredelad undervisning som talar om det som varit, det som nu är och det som skall komma. Kapitel 1 talar om personen Jesus Kristus, Kristus i härlighet och ära. Kapitel 2 och 3 talar om Kristi ställning och om kyrkans eller församlingens förhållanden i världen. Och kapitlen 4 till och med 22 talar om Kristi plan och mål. Hebreerbrevets författare skriver så här i Hebreerbrevets 10:e kapitel, verserna 36 och 37. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Gamla testamentets sista bok, Malaki, talar om rättfärdighetens sol som en dag ska gå upp med läkedom under sina vingar, och talar om ett gudomligt hopp som strålar som en morgonstjärna över en av synden förbannad jord. Och det hoppet, det är knutet till Kristi återkomst. Uppenbarelseboken avslutar med morgonstjärnan som är Herren Jesus Kristus, den i skrifterna utlovade Messias som skall komma för att hämta sin brud. Och Uppenbarelseboken avslutar och fulländar uppenbarelsen av Kristus. Vi ska också lägga märke till banden mellan Första Mosebok och Uppenbarelseboken, som är den första och den sista boken i Bibeln. I Första Mosebok skapas jorden
I uppenbarelseboken förintas jorden. Då skall himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som det står i Petrus andra brev kapitel 3. I första Mosebok så möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok insätter Gud solen och månen att vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. I uppenbarelseboken behövs inte solen längre. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer finnas till, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. I första Mosebok byggde människan staden Babylon. I uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus, och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Och vi gör det med en bön om att Herren ska ge oss nåd att se Kristus i förklarat ljus och få den tröst som var Herrens tanke med uppenbarelseboken. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen att lyssna till Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt. Jag överlämnar ordet till Tage Johansson som håller i programmet denna morgon.
1: Ja, så hälsar jag dig välkommen den här halvtimmen. Jag brukar i mina program ta upp olika bibelsammanhang som jag också ska göra den här fredagsmorgonen. Och då handlar det om någonting som jag särskilt har fäst uppmärksamheten vid under ett antal år faktiskt. Och det är ett ord som står i Johannes första brev. I det första kapitlet och det första tre verserna. Och där står det så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi, om livets ord talar vi. Till livet uppenbarades, och vi har sett det och vittnat därom och förkunnat för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi och föreder på det att också vi må ha gemenskap med oss, och vi har vår gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Ja, jag vill betona det här som Johannes förmedlar. En påminnelse om vad som var från begynnelsen. Då får man fråga, vad var det som var från begynnelsen? Ja, det var ju naturligtvis den uppenbarelsen som apostlarna fick taga emot. Det rena, oförfalskade ordet. Historien säger ju oss, och när man läser om väckelsehistorien, församlingens historia, så ser vi klart och tydligt hur saker och ting kan förändras, hur man inte längre håller fast vid det som var från begynnelsen. Och jag vill ta med en artikel som jag ska be min fru Gertrud läsa, som har varit med i ett bibliskt månadshäfte från 1935. Togs den här artikeln med, och den som är författare till den är Frank Backleman. Ja, denne Frank Backleman, han var med ifrån begynnelsen när pingstväckelsen begynte. Vi känner till då början av 1900-talet, 1906, bland annat ifrån Azusa Street, där det handlar om att den heliga ande föll över en skara människor. Ja, och inte bara där utan också samtidigt på andra platser. Det var uppenbart att Gud ville nå en förnyelse för församlingen. Församlingens tid på jorden, den är verkligen brokig. Den handlar om upprättelse, förnyelse, men också tillbakagång, som också den här artikeln talar om. Han varnar i den här artikeln för farorna, det ting som kan komma in att avleda det som man mottager från Gud. Förnyelse, det handlar om ett återvändande till ordet helt enkelt. Apostlarna ägde ordets uppenbarelse. Och därför betonar ju aposteln Johannes det här, att det som var från begynnelsen, det de hade hört och med egna ögon såg på och med egna händer tog på. Det handlar om uppenbarelsen i Jesus Kristus, Gud gav oss en uppenbarelse genom sin son Jesus Kristus. Och när nya förbundet inleddes så uppenbarades då Guds ord, det levande ordet för apostlarna, för att genom den lägga en grund för församlingen. Jag ska återkomma lite det här, men jag ska be Gertrud läsa från den här artikeln. Varsågod.
0: Ja, det står så här att varje andlig rörelse är bäst och starkast vid sitt allra första framträdande, just då den kommer ny och frisk från Guds hand. Men den mänskliga naturen har alltid kommit till korta i varje tidshushållning och i alla andliga rörelser. Av denna orsak blir det nödvändigt att återvända till den första kärleken, vilken återigen i sin tur kräver en ny rörelse, eller rättare sagt andevåg. Ty ingen rörelse, kyrka eller organisation har så som ett helt någonsin återvunnit denna första kärlek, om den en gång gått förlorad. Endast enskilda individer har genom Guds nåd återförts till den lyckliga begynnelsen. Detta allvarliga faktum kan konstateras i mänsklighetens historia såväl som i kyrkans eller församlingens historia i den innevarande tidsåldern. Församlingen förlorade sin första kärlek under första århundradet och blev allt kallare och mera förvärldsligad, forntiden och medeltiden igenom. Under denna tid utkallade Gud den ena skaran efter den andra. Montanisterna, donatisterna, valdenserna, lollarderna, husiterna, och så kom den stora reformationen i början av 1500-talet. Denna förlorade emellertid sin andekraft redan tidigt, och så kallade Herren fram pietister, herrnhutare och metodister samt den underbara bibelväckelsen genom Darby, McIntosh med flera. Alla dessa rörelser vore välsignelsens flöden från livets källa, men den mänskliga kärlen sveko. Andekraften och urskiljningsförmågan, frimodigheten, renheten och kärleken avtog, och i sin nåd sände Gud gång på gång nya välsignelseströmmar. Slutligen kom så pingströrelsen. Alla trodde att denna skulle uppnå det slutliga målet, den fulla återställelsen av Kristi församling under denna tidsålder. Så hade ju även alla föregående andliga rörelser säkert trott och hoppats om sig. Men allt eftersom tiden har gått och Herrens tillkommelse har blivit fördröjd, har samma nedgång och förfall gjort sig allt starkare gällande även i denna rörelse. Historien upprepar sig ännu en gång. Vi har ju att göra med samma lerkärl. I fråga om anslutning och ekonomi kan väl en tillväxt konstateras, men i andligt hänseende har det blivit ett fortgående avtagande och förfall, ett rekryterande av leden med en blandad hop och så vidare. Fakta kan inte förnekas, hur ljuvliga våra drömmar och förhoppningar än är. Och när allt kommer omkring är det vår enda räddning att erkänna fakta sådana de verkligen är. Det där är ett stort behov och ett starkt rop just nu efter en andlig förnyelse. Ett nytt utgjutande av anden till församlingens återställelse. Hon har ännu icke uppnått målet, Guds ideal, mönsterbilden som visades på berget. Hon har ännu icke fullkomlig seger, är ännu icke redo, utan fläck och skrynka, för mötet med brudgummen. En ny deg behövs återigen. Lyckligt det är folk som icke dyrkar väckelser, men den Gud som har sänt alla dessa fortlöpande väckelser hän mot det slutliga målet. Det är åstundar allenast att befinnas dugliga att nå Guds standard och slutliga mål med dem. Dyrkan av rörelser eller väckelser av Guds verk istället för av Gud själv har varit förbannelsen och det som hindrat den fortsatta tillväxten hän mot målet. Skaror stängs in i väckelser och rörelser förbjudna att gå vidare. De blir sorgfälligt inkapslade i en puppa av en reducerad fragmentarisk gudsuppenbarelse och erfarenhet, allt under det de ständigt prepareras med att de har den fulla sanningen. Följaktligen måste en ny skara bli utkallad. De mänskliga strävandena, till exempel den vetenskapliga forskningen, hejdar sig mycket förrän den nått det mål den satt sig före. Ännu mycket mindre skulle vi göra det i fråga om andliga ting. Det är ting som hör evigheten till. De andra är ju blott timliga. Vi måste bli lösta från tradition och människotankar och lyda allt Guds ord. Det är ju så naturligt att binda sig vid och följa rörelser. Ty partianden är så kötslig och bindande. Allt igenom i strid med ordets ande. Människorna är så små i sina fördomar, sympatier och själar. De rör sig också så lätt mellan ytterligheterna och äger föga andlig eller ens själslig omdömesförmåga. Vi är utanför vårt centrum, vilket är Kristi sinne. Visserligen är vi mycket religiösa, men det är också djävulen. Dessa nämnda omständigheter är något av det som hindrar en klar och ren syn på förhållandena. Jagets, till och med det religiösa jagets död, är oundgänglig om Kristus ska komma till herravälde hos oss och göra oss levande. Den oerhörda kontrasten mellan pingstväckelsen i dess början och sådan den nu är skulle alldeles förta oss modet om vi inte visste att Gud dock är densamme idag som i begynnelsen. Han förändras icke. Han kan åter och åter bereda en kropp. Nu är människorna inte församlade till Herren Jesus Kristus så som de var i gamla Azusa-missionens dagar. De samlas nu till stora möten och skaror, populära rörelser och väckelser, stora predikanter, partier, tidningsorgan, läror etc. etc. Ja, till allt möjligt utom Herren Kristus. De samlas för en stund samvaro, för att möta sina vänner, att höra något sensationellt eller gripande, att höra sång och musik, att få underhållning, att bedja inför varandra och höra andra bedja och tala, men icke för att möta och tillbedja Gud, icke för att bedja till honom och prisa honom. I själva verket har deras smak blivit så fördärvad att ingenting passar dem längre. Ingen föda duger åt dem. De har fått allt för mycket. Någonting nytt, en sensationell predikan, spekulation eller något långsökt teoretiserande, det är vad de bäst gillar. Talet måste vara medryckande och intressant. Musiken måste vara klämmig. Särskilda, fina, avlönade solosångare och vältrimmade lag av sångare och musikanter måste uppträda, eljest så knotar de bortskämda och själiska partimänniskorna. De gammaldags andliga gemensamma sångerna är ingenting för dem. Predikan om Kristus och frälsningen genom blodet har i stort sett förlorat sitt behag för dem. Satan har med sin illfundighet besvikit dem så som han gjorde med Eva, så att de har vänt sig från den enfaldiga troheten mot Kristus. Den man som har något nytt för dagen att bjuda på, honom skänker denna ateniensiska skara ett lyssnande öra. Den ena evangelisten måste följa på den andra för att få folket att komma och att behålla publikens intresse och uppmärksamhet. Detta var icke det sätt som tillämpades i begynnelsen. Då samlades vi icke av tom nyfikenhet utan av verklig hjärtehunger efter att möta Gud, för att bedja och bida efter honom, att höra ord av honom själv. Vi behövde icke sända bud över kontinent och ocean efter en predikant, och vi föraktade icke de gåvor som fanns ibland oss på platsen. Vi var alla bröder, icke en prästklass och en lekmän. Alla brukade fritt sina gåvor, allt eftersom Herren rörde vid dem. Vi kände icke något behov av särskilda skolade och församlingsanställda pastorer. Det skulle vi ej heller göra nu, om vi blott ville tacksamt erkänna och mottaga vad Gud redan har givit oss i vår krets. Vi har blivit själiskt nogräknade. Jag är faktiskt övertygad om att Gud själv icke skulle vara denna hop till behag. Vi har kommit fullständigt på sidan av den ursprungliga mönsterbilden med avseende på den nytestamentliga församlingen. Tillståndet är fullständigt abnormt, och hur detta avfall ska sluta, det vet endast Gud. I begynnelsen åtföljde tecknen oss, nu följer vi tecknen. Då var det inga stora predikanter, vi måste bli små för att Gud skulle kunna bruka oss. Vi hade små predikanter, men vi hade en stor Kristus. Folket prisade inte predikanten och mötet och budskapet och väckelsen, utan de prisade Herren. Herren Jesus var så underbar. Hans närvaro var till fyllest, men nu är det predikanten som är underbar och han måste vara en verklig konstnär, en styv ledare och kunna blanda ihop bra. Men Elia var en åtskiljare, likaså Johannes döparen, Herren Jesus och apostlarna. I begynnelsen var verket icke heller ett affärsföretag med skilda, mer eller mindre lukrativa verksamhetsgrenar och samma gång välavlönade funktionärer. Man gav av hjärtat, till hjärtarna var av den helige ande värmda till givande. Man hade förtroende för arbete. Nu får man bruka alla möjliga knep för att få åhörarnas pengar. Hur har icke hjältarna fallit? I begynnelsen levde vi avskilda för Gud och räknade himmelen så som vårt hemland, där vi hade vårt medborgarskap och varifrån vi väntade Herren Kristus. Nu börjar våra ledare syssla med politik och våra medlemmar sitter i fackföreningar och liknande organisationer. Vårt medborgarskap är återförlagt till denna världen. Vi har försonat oss med modernismen och är föga måna om sund och ren lära. I begynnelsen kunde vi knappt få folk att sluta ett bönemöte på knä. Nu är det svårt att få dem att böja knä. De har ingen smak för sanna bönemöten och verkliga bibelstudier. Inskärpande av partiläror är icke verkliga bibel. I begynnelsen kunde vi knappt få folk att sluta ett bönemöte på knä. Nu är det svårt att få dem att böja knä. De har ingen smak för sanna bönemöten och verkliga.

0: fruktansvärda avfall hejdas, och hur ska vi återvinna kraften som följer med Guds välbehag och närvaro? Endast ett starkt bönerop till Gud i djup förkrosselse och erkännande av vårt sjunkna tillstånd, åtföljt av ett återvändande i verklig hjärteödmjukhet, lydnad och kärlek till mönsterbilden som visats på berget och som tecknas för oss i den första församlingen och i pingstväckelsens första dagar. Gud give att detta snart måtte ske, i Jesu namn.
1: Ja, det här var alltså en artikel ifrån Biblisk månadshäfte ifrån 1935. Och den som har skrivit den här artikeln, det var alltså Frank Bertelmann, Los Angeles. Han var med faktiskt från början av den här det som pingstväckelsen har sina rötter i. Den upplevelsen att människor blev döpta i den heliga ande och att man fick uppleva en mycket stark andlig förnyelse. Och det har alltid varit så, när Gud sänder en andlig förnyelse bland sitt folk, då är det alltid frågan om att man återvänder till ordet på nytt. Och på det sätt som vi upplever också den första församlingen i Jerusalem, hur man fick uppleva hur Guds uppenbarelse genomstrålade och genomsyrade församlingen, att man var trogen ordet. Vi vet att Paulus, han varnar för just detta, att man skulle ha fördragsamhet mot det som är avledande, som är felaktigt, som inte stämmer över ur uppenbarelsen. Och han talar också om, Paulus, att vi tar alla tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när sedan man i församlingens ledning har upprättat lydnad, då är man redo att näpsa all olydnad för att återfå Kristus i den ställning som han ska ha som huvudet för församlingen. Det här är oerhört intressant och gripande att ta del av. Och någon har sagt så här, att lär man inte av historien så är man dömd att upprepa den. Och vi är en genomgripande och en förnyelse, väckelse. Då hände alltid detta, att man berörs på ett sådant sätt att man återfår den första kärleken. Kärleken till Kristus, som också är ordet. De två tingen är ju identiska med varandra. Ordet blev ju uppenbarat i människogestalt och blev synliggjort. Därför så betonar aposteln Johannes just det här, att det som de med egna ögon har sett och det de hade hört och med egna händer tog på, det förkunnade de, om livets ord talade om. Paulus är väldigt angelägen just i denna kamp att bevara det som blev uppenbarat. Och det som kampen var ju att bevara detta. För alltid är det ju så att bland Guds folk så rör man sig antingen framåt mot det som var från begynnelsen, eller så sker utvecklingen i nedåtgående riktning. Istället för att uppbyggas på apostlarnas lära, i brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna, så kommer andra ting in som ska ersätta den här första kärlekens entusiasm och glädje. Ja, i det här häftet, det här månadshäftet som Gertrud läste nu ifrån, så följer direkt efter den här artikeln en annan liten artikel, och den är skriven av en Pelle Wetterlund, och den heter rätt och slätt Pingströrelsen. Ska du läsa den också?
0: Ja. Han skriver så här: den sanna pingst.

0: Rörelsen är beskriven i första Korinthierbrevet 13 kapitlet. Den består i den kristliga guldkärleken som har 16 sidor. Dessa är: tålig, mild, avundas icke, förhäver sig icke, uppblåses icke, skickar sig icke ohöviskt, söker icke sitt, förtörnas icke, hyser icke agg för en oförrätts skull, gläder sig icke över orättfärdigheten, har sin glädje i sanningen, fördrager allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting, förgår aldrig. Där denna 16-sidiga kärlek finns i hjärta och liv, där är den sanna pingströrelsen. Där den inte finns, där är antingen ingen pingströrelse eller en falsk sådan. Ja, falsk även om man talade både människors och änglars tungomål. Falsk även om man hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och hade all tro så att man kunde förflytta berg. Ja, falsk även om man gav bort allt vad man ägde till bröd åt det fattiga och offrade sin kropp till att brännas upp. Ja, utan denna 16-sidiga kärlek är jag som ett livlöst ting, lik en klingande symbol, även om jag talade alla jordens och himmelens tungomål. Utan denna kärlek är jag intet, hur stor jag än är. Utan denna kärlek gagnar mig intet, hur mycket gott jag än gör. Så allvarlig är den sanna pingströrelsen. Denna 16-sidiga kärlek är själva kärlekens Gud i människogestalt. Den är gudsmänniskan. Den är pingstanden, Kristi ande, utan vilken ingen hör Kristus till. Den är den övermåttan härliga vägen. O, du enkla, visa och stilla väg, just den som Jesus gick. Få är det som finner dig, färre det som dig vandrar till slutet. Så fördold och förglömd som du är, du enda väg som leder oss rätt, så bortbullrad och förfuskad som du är. Gud, låt oss aldrig glömma att på den 16-sidiga kärleken i hjärta och liv hänger vår himmel och evighet. Den kärleken förutan är allt fåfängt och förlorat. O, måtte vi vakna och vaka. Amen.
1: Ja, det var en liten artikel också, skriven av N.P. Wetterlund. Honom vet vi om. Han har ju skrivit en del böcker och bland annat Andens lag. Ja, när vi har berört det här så kommer ju man att tänka på slutsumman av det hela. Det är ju dels att en andlig förnyelse sker då ett folk bryter upp och Gud börjar hos ett nytt folk. Det har aldrig hänt att en väckelse kan förnyas i en gammal lägel, om jag säger så. Utan här är frågan om ett nytt vin i nya lägnar. Och så har det upprepats tiderna igenom. Och där har vi mycket att lära. Och det är mycket märkligt också att denne Frank Bertelmann såg farorna redan från början, hur denna förnyelseväckelse som blev kallad pingstväckelsen står i fara att komma på avvägar. Så att vi får tacka för den här artikeln som verkligen ger klarsyn i kampen och striden, vad den består i. Kampen just att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Därmed har tiden närmar sig slutet för den här sändningen. Och ta gärna med det här som ett bönämne för vår tid. En förnyelse, väckelse utanför lägret med Kristus. Amen.

Vi har hört Tage Johansson tala om nödvändigheten av en ny väckelsevåg ständigt. Och därefter så hörde vi en sång av församlingen, Förnya den och Jesus om igen. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på den hemsidan, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Fertits restningen i Sverige infervalet 2026 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtidsrösta i vilken röstninglokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickat digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att förtidsrösta, men det underlättar hanteringen. Om du har förtidsröstat och ångrat ditt röst och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandidera en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedel. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelad i sex valkretsar: Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm-Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Kärrholmen och Breden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholm kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Den stora klimatdemonstrationen i Stockholm ägde rum söndagen den 23 augusti. Demonstrationståget samlade uppemot 5 000 deltagare i centrala Stockholm och arrangerades av bland annat
Naturschutzvereinigen, Rebel Mamuna och Research Desk. 280 organisationer deltog. En av deltagarna organisationer var nätverket Sverige mot brytning i alunskiffer. De protesterar mot planerad gruvdrift och uranutvinning i det sedimentära bergarten alunskiffer, vilket hotar Sveriges dricksvatten och orsakar enorma koldioxidutsläpp. De kräver skydd för landets vatten samt bevarande och kommunernas självstyre, alltså det kommunala veto, innan brytningen startar. Bland de berörda områden och län i Sverige finns Skåne, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Skaraborg, Västernorrland, Örebro och Salek. Salek nationalpark är ett av Europas äldsta, mest storlagna och otillgängliga högfjällområden. Nationalparken Salek ligger i Jokkmokks kommun i Lappland. Bland de hotade svenska vattenmiljöer finns Indalsälven i Jämtland och Medelpad, alltså i Västernorrlands län. Det är en av Sveriges längsta och mest vattenrika älvar. En annan hotade vattenmiljö är Malgomaj. Det är en sjö som är belägen i Vilhelmina kommun. Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern och ligger i södra Mellansverige direkt väster om Stockholm, en annan hotad miljö. Nianån, som är ett vattendrag i östra Hälsingland i Gävleborg län. Ruxensjön, som är belägen efter om Stockholm, en annan hotad miljö. Nianån, som är ett vattendrag i östra Hälsingland i Gävleborg län. Ruxensjön, som är belägen strax norr om staden Linköping. Storsjön är också en hotad miljö. Storsjön ligger i Östersund, centrala Jämtland i norra Sverige. Vättern, som är näst största sjön efter Vänern och den sjätte största i Europa. Och Östersjön är också en hotad miljö. I Vilhelmina kommun i Västerbottens län är alunskiffer en av de mest infekterade miljö- och politiska frågorna i Sverige just nu. Protesterna fokuserar framförallt på två stora projekt, uranskiffer och alunskifferplanerna i Malgomaj. Efter att regeringen öppnade för att häva uranförbudet har bolaget Bergslagen Metals och tillhörande dotterbolag under augusti 2026 påbörjat undersökningsborrningar efter alunskiffer. Projektet möter massiv kritik. En lokal aktiongrupp har samlat in över 2000 namnunderskrifter, vilket motsvarar en stor del av kommunens vuxna befolkning, för att kräva att klimat- och miljöminister stoppar planerna på grund av risken för dricksvatten och jordbruket kring sjön Malgomaj. Utöver alunskiffer är Vilhelmina högaktuellt genom de planerade återöppningen av den gamla gruvan i fel miljö. Det gäller klartecken för koppar- och zinkbrytning i Stekenjokk. I maj 2026 gav regeringen slutgiltigt ja till bolaget Blue Lake Mineral via dotterbolaget Vilhelmina Minerals AB att gå vidare med planerna i Stekenjokk och den stillliggande Levifältet. Stekenjokk ligger på Vildmarksvägen
En op Sveriges mest berömda, vilda och spektakulära natursköna bilvägar. Den sträcker sig cirka 500 km och korsar Jämtland och södra Lappland genom högfjällslandskap. Planen är

dritta circa 7,4 miljoner ton kvarvarande malm av koppar, zink, silver och guld. För att minska miljöpåverkan har tillståndet givit med villkoret att brytning endast får ske under vinterhalvåret, från november till april. Trots uppdelningen till vintertid protesterar berörda samebyar, framförallt Vilhelmina södra sameby. De menar att malmtransporterna och infrastrukturen klipper av livsviktiga flyttleder och förstör renbetet. God drift och uranutbyggning i alunskiffer är ett av de mest omdebatterade ämnena i svensk miljö- och energipolitik. Alunskiffer är en sedimentär bergart. Den bildades för flera hundra miljoner år sedan. Bergarten innehåller låga halter av uran samt eftertraktade metaller som vanadium, nickel, litium och sällsynta jordartsmetaller. Frågan har blivit högaktuell på grund av den nya lagstiftningen från den 1 januari 2026, då det tidigare uranförbudet från 2018 upphävdes. Uran klassas numera som en koncessionsmineral. Det har lett till en kraftig ökning av undersökningstillstånd runt om i landet. Kritiken från miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och lokala aktiongrupper fokuserar på tre stora risker: hot mot dricksvatten och jordbruk, när alunskiffer bryts och krossas i stora öppna dagbrott reagerar bergarten med syre och vatten. Detta riskerar att frigöra tunga giftiga metaller, svavel och radioaktiva ämnen. Gifterna kan läcka ut i närliggande sjöar, vattendrag och grundvattentäkter. Eftersom alunskiffer ofta återfinns under Sveriges mest värdiga jordbruksmarker hotas även livsmedelsproduktionen. Enorma koldioxidutsläpp. Alunskiffer har en högt innehåll av fossilt organiskt kol, ofta 10-15%. För att frigöra metallerna ur berget används en metod som kallas rostning, upphettning. Beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet visar att en enda alunskiffergruva som den planerade i Oviken i Jämtland kan släppa ut runt 20 miljoner ton koldioxid. Det är mer än de samlade årliga utsläppen från hela Sveriges vägtrafik. Låga uranhalter jämfört med ingreppet. Det svenska uranet i alunskiffer är mycket låghaltigt, cirka 200 gram uran per ton berg. Det kan jämföras med rika fyndigheter i exempelvis Kanada som kan hålla upp till 20 kilo per ton. Kritiker menar därför att miljöförstörelsen blir enorm i förhållande till hur lite energiutbyte gruvan faktiskt ger. Sår från historiska projekt skrämmer också. Sanering av 1960-talets alunskiffergruva i Randstad har kostat över 1,5 miljard kronor och området kräver fortfarande ständig övervakning. När riksdagen röstade om regeringens proposition om att häva uranförbudet godkände förslaget med minsta möjliga marginal, en enda röst övervikt. Regeringens partierna och deras samarbetsparti, alltså Tidepartierna, röstade enhälligt för att ta bort förbudet och ge uran till en koncessionsmineral, alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade för.
hela den samlade oppositionen röstade emot regeringens proposition och lämnade gemensamma reservationen. Röstade emot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Något att ha i minnet nu när Sverige går till valet den 13 september. Jämtlandtösen sjunger Bräcke på väg igen. På väg.

Nigeter, USA's president Donald Trump har undertecknat en verkställande order om att ändra namnet på Ontario hörn, Lake Ontario, till Amerikas hörn, Lake America, i alla officiella amerikanska register. Guvernören i delstaten New York, som gränsar till hörn på den amerikanska sidan, har meddelat att hennes administration inte kommer att använda det nya namnet. Kanadas premiärminister och lokala kanadensiska tjänstemän avvisade omedelbart beslutet. De betonade att hörn kommer att fortsätta heta Ontario hörn i Kanada idag och för alltid. 40 internationella konferensen om islamisk enhet inleddes i Irans huvudstad Teheran. Evenemanget samlar runt 600 deltagare, inklusive framstående religiösa ledare, akademiker och tänkare från över 40 olika länder. Representanter har rest till Teheran från bland annat Irak, Pakistan, Turkiet, Libanon, Afghanistan samt flera av staterna runt Persiska viken. Kinas president Xi Jinping genomför sitt första statsbesök i Egypten på ett decennium. Resan äger rum mellan den 30 augusti och den 3 september. Egypten söker ökade kinesiska investeringar till den ekonomiska zonen runt Suezkanalen. Fokus ligger på produktion av elbilar, förnybar energi och avancerad teknik. Besöket följer tätt inpå den gemensamma flygvapenövningen Eagles of Civilization 2026. Kina skickade för första gången sina G-16 stridsflygplan till Nordafrika för att öva tillsammans med egyptiska Rafale-plan. Den katastrofala naturkatastrofen i sydvästra Kinas autonoma regionen Xizang, alltså Tibet, utlöstes av en massiv glacial kollaps i Himalaya. Is och stenmassor föll när förberget dämde upp floden Lende och orsakade en enorm flodbåg och ett ledskred som slog till med en hastighet på 50 meter per sekund. Katastrofen har drabbat båda sidor och gränsen, alltså Kina och Nepal, extremt hårt, med över 360 bekräftade döda och närmare 1500 saknade personer total. Mexikos president Claudia Sheinbaum har lagt fram ett lagförslag om en konstitutionell reform som ska förbjuda personer med dubbelt medborgarskap från att kandidera till landets högsta politiska ämbeten. Syftet med reformen är att garantera att Mexikos högsta ledare har sin fulla och exklusiva lojalitet till den mexikanska staten. Kuba uppmärksammade den 97:e årsdagen av Yasser Arafats födelse, född den 24 augusti 1929. Genom officiella uttalande som hyllar den historiske palestinske ledarens arv och hans djupa vänskap band med Kuba. Sydkorea, USA och Japan kommer att genomföra den gemensamma militärövningen Freedom Ash nästa månad mellan den 7 och 11 september. Tidigare under augusti beordrade USAs president Donald Trump att den bilaterala övningen Ulchi Freedom Shield mellan USA och Sydkorea skulle kortas ner från 11 till 5 dagar. Trots förändringarna i de bilaterala uppläggen väljer länderna att gå vidare med den trilaterala samarbete i Freedom Age.
Nordkorea utrikesministerium fördömde de planerade militärövningar och varnade för ett allvarligt, omedelbart och kraftfullt svar på de amerikanska fientligheter. Israel har trappat upp sina militära operationer i södra Syrien genom nya markinkursioner i Dara och drönar samt artillerianfall i närheten av Beit Jin på landsbygden väster om Damaskus. Minst en person dödades i ett israeliskt flygangrepp nära staden Al-Qadala strax norr om Khan Yunis i södra Gazaremsan. Anfallet genomfördes mitt under en period av intensifierade israeliska attacker mot flera delar av Gazaremsan. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Det är nu eller aldrig. De närmaste månaderna avgör Kubas framtid. Ditt bidrag behövs nu för att Kuba ska överleva som självständig stat. Låt inte USA svälta Kuba till underkastelse. Låt Kuba andas och leva. Stöd mediciner för Kuba. Plus giro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Ett Gaza i ultra rapid, säger Förenta Nationernas experter om den kritiska situationen i Kuba. Årtionden av sanktioner, aggression, sabotage, mord och blockad har satt djupa spår. Trump-administrationen har skruvat upp den ekonomiska kövningen ytterligare till en belägring. Utnötningskriget har drivit Kuba till nöd och fattigdom. Inte en droppe olja, inte ett öre ska komma till Kuba, säger Trump. Varje gång de skymtar ljus i slutet på tunnel så släcker vi det, så USAs utrikesminister Rubio.

Federico García Lorca. Mindre en Emmonar efter Inbördeskrigets i Spanien utbröt mördades Lorca utanför Granada. Hans död gjorde honom till en symbol och många av hans vänner och kollegor skrev gripande dikter om tragedin. En av de mest kända är Antonio Machados Brottet begick i Granada. Fascisterna, alltså frankisterna, sköt ihjäl Federico García Lorca den 19 augusti 1936 för 90 år sedan och grävde ner hans likt på en omärkt plats.

Hans quar lebur har aldrig hittats. Detta öde är inte unik. Spanien har fortfarande över 1000 massgravar där 100 000-tals mindre välkända martyrer för revolutionen blev nedgrävda efter att de blivit mördade av fascisterna. Fagersta dödet följer Hägerström mönster, skriver Erling Bronsberg i tidningen Proletaren. En mördad flicka med delvis utomeuropeisk bakgrund och 3 skadade pojkar med namn av utomeuropeisk ursprung. Samtidigt kopplas den misstänkte 18-åringen till ett TikTok-konto som gillar rasistiska massmördare. Ännu är motivet till attacken i Fagersta inte klarlagt, men likheterna med tidigare högerextrema skolattacker är många. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades när 18-årigen Liam Nebel, beväpnad med svärd, gick till attack på Brinelli skola i Fagersta. Motivet är ännu inte klarlagt, men flera av de omständigheter som hittills blivit kända känns igen från tidigare svenska skolattacker med rasistiska och högerextrema förtecken. Han ska enligt uppgifter ha klätt sig som Anton Lundin Pettersson, den rasistiske gärningsmannen bakom skolattacken i Trollhättan 2015. På ett TikTok-konto som kopplas till 18-åring finns dessutom hyllningar till Lundin Pettersson och andra massmördare liksom material och återvandring. USA utfärdar D-dags-sanktioner mot Iran, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Finansminister Scott Bessent utlovar de hårdaste ekonomiska sanktionerna hittills mot Iran, som varnar sina grannländer för att sluta upp i USAs ekonomiska krig mot landet. Efter att ha misslyckats med att militärt besegra Iran och ta kontroll över Hormuzsundet hotade USAs president Donald Trump förra veckan landet med den mest förkrossande ekonomiska operation som någonsin genomförts. Han utlovade också oerhörda ekonomiska konsekvenser för de länder som ger Iran någon typ av livlina. Det fick Iran att varna sina grannländer för att sluta sig till USAs ekonomiska krigsföring. Vilket land som helst som deltar i att påtvinga oss ekonomiska restriktioner kommer att betraktas som fiende, så Mohsen Rezaei, som leder Irans högsta nationella säkerhetsråd. Vi kommer naturligtvis först att förhandla med dem. Vi kommer att hålla samtal och säga till dem att ställa sig vid sidan av och distansera sig från USA. Men om de inte gör det, slår vi till. Då kommer vi att attackera det landets intressen, fortsatte Rezaei i en intervju med Irans TV. Talespersonen för Irans utrikesministerium fördömde också i helgen i USAs drag att ge sig på andra länder som har handel med Iran, likt mot företag och länder som handlar med Kuba. Sådana sanktioner har ingen stöd av internationell rätt. Nu har finansminister Scott Bessent presenterat de nya åtgärderna och hans finansdepartement lagt hårda sanktioner på fler än 60 företag, individer och fartyg. Själv lignade han på måndagens presskonferens sanktionpaketet för en ekonomisk dagen D och lovade att de som hjälper Iran att tvätta pengar kommer att plockas bort från dollarsystemet. USA har redan orsakat stora störningar i världshandel genom kriget mot Iran, då Iran är svårat med att stänga Hormuzsundet.
tuvo tus en jugo fem pasera de omprin en fier de del ob al he buren oli sport y gela verden det tronga sundet. Sedan irsa ob Israelin le de kriget den jugoton de februari yor, jenat blananat bomba en flike skula odeda et hundra jugi skulbon samadog, har det globala olje priset stigit. Bensin priset har under samma tid ekat i 145 länder världen över. Fredagen den 4 september klockan 18.30 det blir filmvisning vid Solidaritetshuset i Stockholm, Tegelviksgatan 40. Svensk-kubanska föreningen visar film The Dugout, Blind Death, som är en risk science fiction och krigsfilm från 2024 i regi av Mark Gorobets. Engelsk undertext. Två vänner kommer till Sur Mogila, sjuksköterskan Sergej från Ryssland och tyske Paul. De letar efter saker från andra världskriget och transporteras plötsligt till 1941 under striderna vid Sur Mogila. Sur Mogila är en strategiskt viktig höjd på 278 meter i Donetsk bäckenet i Donbass. Hösten 1941 rullade Nazi-Tyskland in i Donbass-regioner under operationen Barbarossa. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördag den 29 augusti blir det fredsloppet i Uppsala och i Varberg Brunnsparken. Lördagen den 15 september i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Israel hotar bomba barn som flyger drake, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Försvarsminister Katz och premiärminister Netanyahu säger i ett gemensamt uttalande att om inte barnens drakflygningar upphör tänker de intensifiera riktade attacker mot de ansvariga. I söndags mördade tre palestinier, inklusive ett fyraårigt barn, i israeliska flyganfall mot centrala Gaza. Ett dussintals personer tillskadades i angreppen. Efter attackerna utfärdade Israel en varning mot Hamas om att de avser trappa upp militära operationerna ifall drakar, ballonger eller drönare syntes i luften. En handfull drakar har den senaste månaden drivit in på den israeliska sidan av gränsen mot Gazaremsan. Ingen av dem innehöll brandbomber eller farliga föremål. Trots att till och med den israeliska militären under en inspektion slog fast att inga misstänkta föremål hade påträffats och att drakarna inte gjorde någon fara för den israeliska befolkningen, beordrade försvarsminister Israel Katz armén att agera omedelbart och med kraft. De senaste
Två veckorna har över 100 palestinier mördats och fler än 400 skadats i Gaza, som är till två tredjedelar ockuperat av Israel. Eloise sjunger Arvingar.

0: nu escabilizna po talet ob dur feiler i Palestina demonstrationen den 22 augusti.
1: Jag ska inte tala om det pris jag har fått, men eftersom Sami nämnde, jag ska säga, jag har fått i förrgår tillkänna att jag har fått Leninpriset. Och jag hedrad att ha fått priset. Jag känner mig hedrad. För att göra sakerna klara, Lenin är inte Gud och inte ikon. Det var en man som vill förändra världen. Han ville göra det vi vill göra idag. Hur det ska bli, det vet vi inte. Men vi vet att vi måste koncentrera oss och tala om det som är viktigt. Vi ska inte tala om hur de olika partierna förhåller sig till judar eller till Palestina. Vi måste prata om det som händer i Palestina. Vi måste prata om det som vi kräver av partierna. Vi måste tala om partierna som sviker alla sina vallöften. Vi hör varje dag, vi som läser både hebreiska och arabiska, vi hör varje dag de senaste 2 eller 3 veckor om byn Kusra i Västbanken, där judiska terrorister attackerar dag ut och dag in, och där polisen och militären gör ingenting och till och med deltar i pogromerna. Jag som jude kan inte acceptera att se människor som påstår sig tillhör samma folkgrupp som jag begå pogromer. Något som har begåtts mot judarna förut. Därför finns över hela världen judar som säger not in our name. Inte i vårt namn. Vi vill inte att Israel ska tala i alla judars namn. Vi vill inte att Israel med sina handlingar ska smutsa oss och tvinga oss i en grupp där vi inte vill tillhöra. Vi vill vara självständiga. Vi vill kämpa tillsammans med andra människor för frihet och rättvisa och lika rättigheter för alla. Alla som bor mellan havet och floden, oavsett religion, etnicitet, folkgrupp, ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter, nationella och individuella. Och det har vi sagt gång på gång på gång. Alla talar om dessa rättigheter, men ingen tar med hårdhandskarna. När Ben Gvir börjar tala om bygga speciellt hus där man ska hänga folk och där människor kan beskåda hängningen. Vi hör att vissa länder som Tyskland, Frankrike, England, de blir chockade. De är oroade. Vi kan läsa på Dagens Nyheter ledarsidor. Vad har hänt i Israel nu? Det har inte hänt nu. Det har hänt i 50 år. Varje dag. Det händer varje dag. Varje dag pågår folkrättsbrott. Och varje dag förtigs folkrättsbrott. I morse hörde jag program Konflikt, som heter Konflikt. I det programmet pratar man om Iran-kriget. Och de första 30 minuter i programmet nämns inte Israel. Som om Israel var inte involverad i det kriget. Det verkar som om svenska media har bestämt sig att tunna ner kritiken mot Israel. Och det är vår uppgift att tunna upp den. Att se till att det talas om det. Att påpeka att det pågår. Och att påpeka att vi är så jävla trötta på alla fördömande. Och alla som är chockade. Och alla som är upprörda. Och alla som säger att vi måste göra någonting men gör ingenting. Vi vet vad vi vill. Vi vet att vi vill att etniska rensningar i Palestina ska upphöra. Vi vill att alla bosättningar ska bort. Vi vet att vi vill att Palestina ska få sina rättigheter. Och vi vet att brottslingarna, israeliska ministrar, generaler och de som begår dessa folkrätt ska infinna sig på samma ställe där andra folkrättsförbrytare har hamnat. Och det är det internationella domstol i Haag. Det är det enda plats som de bör vara i. Så vi måste se till att det blir det. Vi måste kräva av de olika partier att de driver den frågan. Och eftersom vi står inför ett val. Och eftersom valet är kanske väldigt viktigt. För vi vill inte ha 4 år till med brun-blå koalition. Då måste vi tyvärr gå och rösta. Och tyvärr måste vi gå och rösta förmodligen på något parti som vi tycker inte är väldigt bra. Men lite bättre. Så därför brukar jag gång på gång senaste veckorna citera min mamma. Som någon frågade henne i Israel om hon går och rösta. Hon var kommunist. Då frågade henne, kommer du gå och rösta? Hon sa ja. Frågade, vem röstar du på? Hon sa, det är valhemlighet. Men jag kan berätta er en annan hemlighet. Någonting som ni måste ta med er när ni går och rösta. Och då frågade reporten, vad är det då? Då sa hon, spypåse. Ta med er en spypåse. Spypåse. Gå och rösta. Sen om ni behöver spy på grund av att det parti inte ni tycker väldigt mycket om, gör det. Men det är vår skyldighet att rösta och se till att den regering ska förpassas till historiens sophög.
2: Ja, ja, bravo!
0: På Palestina-demonstrationen den 22 augusti använde teatergruppen en stor stridvagn gjord av kartong för att belysa det som händer i Gaza och Västbanken. Vid slutet av demonstrationen intervjuade Sami Suleiman teaterchefen Aydin.
3: Men om vi tänker så där, om du har säkert liksom upplevt det här, hur israeliska stridsvagnar, ja, vi har sett det i livestreamat tv, hur de kör över palestinska barn och kvinnor. Har du sett sådana här bilder?
4: Jo, jag har sett sådana där bilder och jag kan väl säga så här att det är fruktansvärt, det är så jag ser på bilderna.
3: Och här har vi teaterchefen som har jobbat dygnet runt för att bygga en stridsvagn. Välkommen!
5: När vi byggde det här så ni sträckte ut, alla nästan ville hjälpa till och vi hann precis i tid. Och sen sprang vi i kapp med den här stridsvagnen. Israel är den enda armén i världen som använder bulldozer. Bulldozer använder du bara när du vet att ingen skjuter mot dig med en drönare. Det är endast då du kan använda bulldozer mot motparten. Det är så pass fega de är. När de möter en organiserad armé får de pisk av drönare, av modern teknologi. Med mot civilbefolkningen kör de med bulldozer. Stridsvagnar som inte ens skyddade med nät och antidrönarteknologi. För att de vet att Gazas befolkning kommer inte att kunna försvara sig. De kör över folk. De kör över om och om och om igen. Hela Gaza är bara barns, civila befolkningens kroppar. Motsvarande krig, du kan aldrig komma fram så där och köra en bulldozer eller en stridsvagn. Du kommer bli utplånad. Vi ser det på Ukraina-ryska kriget. Det är omöjligt att köra bulldozer där. Men mot Gazas befolkning kör du så. Du är en feg väsen. Och när du misslyckas mot andra fronter så går du tillbaka till Västbanken och tar din ilska ur civilbefolkningen igen. Ben Gvir, vi blev kritiserade för att vi minsann gestaltade honom med blodig förkläde. De kallade oss antisemiter. Nu samma människor går och uppmanar israeliska regeringen att markera kraftigt mot Ben Gvir. Och här är mitt budskap till dig. Jag vill inte nämna ditt namn. Markera du själv, din jävel. Markera du själv. Säg att du vill ta distans från Ben Gvir, från Netanyahu.
6: Tack så mycket, Aydin. Jag vet att du är frustrerad, men vad ska vi säga till den som försvarar Ben Gvir och säger att du gestaltar en judisk och det är fel och det där? Men vi hör allihopa och vi har sett på tv hur han, det där jävla svinet, står och berättar om det här bygget som de ska bygga, ett ställe där de ska avrätta eller hänga palestinier
3: öppet och så han är glad och berättar till sina idioter och vänner i USA att de ska titta live.
5: Tack Sami. Jag tror personligen inte på dödsstraff. Jag tror personligen inte på tortyr. Jag tror absolut inte på offentliga hängningen. Men jag vill gärna se honom inför rätta. Jag vill att Sverige inför någon slags sanktion mot patetiska staten. Det här apartheidstaten Israel. Jag vill inte bli som min fiende. Jag kommer aldrig låta mig bli en fascist, en hatisk fascist. Om Ben Gvir skulle hamna i svensk fängelse så skulle jag behandla honom som vilken fånge som helst. Jag kommer vägra att bli som min fiende. Jag kommer vägra att bli en fascist.
3: Aydin, du har teatern bara växer. Du har modiga tjejer med dig och vi har Said här. Och du bygger en stridsvagn. Vad är näst? Jag börjar bli lite orolig. Vad är det näst?
5: Vissa har sagt att folkmordet i Gaza är inte riktigt industriell. Vi i teatergruppen önskar hjälp. Vi vill att ni inkommer med oss förslaget och belysa det industriella bakom folkmordet i Gaza. Notera, 15 gånger mer bomber har släppts i Gaza än i Hiroshima. Det finns en sån maskineri, en sån finansiell kraft bakom folkmordet i Gaza. Man kan aldrig underminera folkmordet och hävda på det sättet att det finns ingen industri bakom det. De som säger det, de underminerar ett folkmord. Vi försöker att kriga kulturellt hur vi belyser den industriella aspekten av folkmordet i Gaza.
3: Jag förstår när du pratar om industriell. Jag tror det bara det jag har hört på ett radio. När drar fejler och som ni, om ni sen hänger inte ihop med det här, varför Aydin pratar om industriellt och inte industriellt. Det var i ett radio, det var Aron Beständig och var drar fejler på en öppen båt. Och där var Aron Beständig väldigt ärig. Därför man kan inte jämföra. Det som skedde i Tyskland var industriellt. Men det som sker i Gaza, det är ingenting. Det är inte industriellt. Men om det är inte industriellt, vad är det för helvete när du utplånar 95% av en stad? När du mördar mer än 350,000 och skadar mer än 600,000-700,000. När du etnisk rensar ett helt befolkning. Vad är skillnaden mellan det industriellt och inte industriellt? Varför du inte är ärlig och säga det är inte samma folk? Det är inte samma folk. Här mördas bara odjur som Netanyahu och hans ministrar och hans regim säger. Men i Tyskland, de mördade zigenare och andra nationaliteter och människor, vita människor. Lyssna igen på den där botten. Jag kommer att försöka att dela på den. Lyssna på hans ord och fördöm honom. Och kritisera Israel precis som vi kritiserar andra. Tack så mycket mina vänner. Det är roligt att prata med teatern och du pratar med Aydin. Men också det är roligt att höra att livet går vidare. Elias, Hosam och Sofia har fått en son igår. Sonen kommer att döpas till Ibrahim precis som hans bror. Och jättefin bebis och livet går vidare. Och han ringer till mig igår och säger: Sami, jag har fått en son. Jag vill fråga dig, är det okej om jag kallar honom Ibrahim som min bror? Eller kommer, tror du, om pappa hör nyheten, han blir ledsen och han kommer att minnas att Ibrahim mördades? Jag sa: Elias, Ibrahim lever vidare i våra hjärta, i din pappas hjärta. Och vi välkomnar nya Ibrahim. Och vi kommer att välkomna nya Said och Ahmad och Josef och Mustafa. Och palestinska folket kommer att föda och gå vidare trots Netanyahu, trots hans sionister och trots deras försök att mörda och hålla. Vi lever vidare.
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska Oppo Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Nu har vi kommit så långt på vår vandring vägen genom Bibeln att det bara återstår en enda bibelbok, nämligen Johannes Uppenbarelsebok. Och för dig som har varit med på den här bibelvandringen från starten, så kan jag säga att vi idag har kommit till program nummer 1198. Det är med bävan och högst blandade känslor jag nu går in i den sista vandringsetappen. Ja, jag känner ganska stor fruktan. En närmast överväldigande respekt inför denna bok som utgör Bibelns sista bok och därmed avslutar Bibelns budskap. Och jag går in i den här sista vandringsetappen med Johannes Uppenbarelsebok 22:7 som riktlinje och grund. Och där står det: salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och vi ska be om visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om Gud när vi träder in i uppenbarelseboken. Det är ingen tillfällighet att den här boken kommer sist i Bibeln. Inte bara därför att den talar om vår tidsålders avslutning, men också därför att det är ytterst nödvändigt att vi först har vandrat genom alla de övriga av Bibelns böcker. Så vi har ordets samlade vittnesbörd och andens uppenbarelse över vad Kristi lidande och död på korset och hans uppståndelse från de döda betyder. För endast då blir uppenbarelsebokens budskap uppenbart för vårt hjärta. Profetiornas mening är inte att vi genom att spekulera över de olika avsnitten ska kunna förutsäga precis vad som nu ska komma, men för att vi som Guds barn ska kunna känna igen det när det sker. Och som Jesus själv säger i Lukas 21, vers 28: men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Uppenbarelseboken är alltså framför allt en tröstebok för alla Guds barn. Motståndet mot Kristus, förföljelsen av Guds barn, ska ta slut en dag. Samtidigt som vi varje dag ska komma ihåg dessa ord från vår Herre och Mästare: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Jesus säger alltså att i världen får vi lida, men vi ska vara vid gott mod. Det vill säga, lidandet ska inte göra oss modlösa. Och i Matteus 10, 28 säger han: var inte rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Och i Matteus 24, verserna 7 till och med 14 säger Jesus: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Lägg speciellt märke till orden i Matteus 24:8. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Jesus talar om födslovåndor, vilket säger oss att innan Guds rike kommer i all sin härlighet skall vi som är Guds barn genom den smärta som Jesus kallar för födslovåndor. Och då ska många komma på fall. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst, säger Jesus. Och eftersom jag tror att Jesus vet vad han talar om, har jag svårt att förstå att Jesu brud skulle vara uppryckt och inte gå igenom förföljelsen under antikrist. Jesus säger inte, det ofrälsta ska gå igenom en födslovånda medan Guds barn ska tas med kejsarsnitt. Men han säger att många ska komma på fall, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det vill säga svårigheter och kors väntar Guds barn innan förlossningen är över. Bilden av en födsel talar mycket starkt om smärta, i alla fall för de kvinnor som varit igenom en eller flera födslar. Vi män har inte förutsättning att förstå denna illustration fullt ut, även om också vi kan ana något av vad Jesus säger om vår tidsålders avslutning. Jag har haft privilegiet att få vara med vid förlossningen av samtliga av våra 5 barn. Och även om jag bara var åskådare, måste jag säga att det var illa nog. Att se den man älskar gå igenom det födslovåndor som föregick förlossningsögonblicket. Men desto större var glädjen när det var över och ett nytt liv hade sett dagens ljus. Det var ett fantastiskt ögonblick. Ingvar Johansson säger, Herren gav aposteln Johannes dessa uppenbarelser och bjöd honom att uppteckna vad han fått höra och se, för att Herrens trogna i den tid de lever ska se och känna igen vad som sker, så att de inte blir förvillade utan kan se vad som är från Gud och vad som är av djävulen, den gamle ormen. Och jag vill av hjärtat instämma i de orden. Som jag redan nämnt så är det med både bävan och stor respekt jag börjar vandringen genom uppenbarelseboken, eftersom jag känner mig allt annat än kompetent att vara guide genom detta avsnitt. Jag är klart medveten om att både jag själv och mina lyssnare har högst begränsade kunskaper. Bibeln består av 66 böcker, av vilka uppenbarelseboken är den sista. Och det betyder att vi innan vi vandrar genom den sista boken först grundligt måste känna till alla de 65 övriga böckerna innan vi vandrar genom den sista boken. Först måste vi grundligt ha studerat, inte bara plöjt igenom, men verkligen studerat de andra bibelböckerna, så att vi genom uthålligt arbete och studium fått kunskap om det rike som inte är av den här världen. Vi måste ha insikt i Guds suveräna tanke och gudomliga plan, kännedom om Kristi sinnelag och korsets plats, både i historien och i våra egna liv. Annars går vi lätt vilse. Uppenbarelseboken är en bok till tröst för Jesu efterföljare och samtidigt en väckarklocka som brutalt vill väcka oss alla ur den sömnaktighet som så lätt drabbar oss på denna syndens jord. Och aldrig har uppenbarelsebokens budskap varit aktuellare än vad det är idag. Tidsandans mörker tätnar allt mer. Avfallet från Gud blir allt mera uppenbart och världssituationen allt mer desperat. Falskhet, fusk och bedrägeri avslöjas bland ledare på alla livets områden. Det gäller regering, politiker, vetenskap, utbildning. Ja, till och med i Guds församling har gudlösheten trängt djupt in. Det är mammon som är vår tids gud. Snabba pengar utan att behöva svetta för dem. Det kallas inte bedrägeri utan för smarthet. Och personlig vinning är drivkraften hos de flesta. Det är penningbegärets vindar som blåser över världen. Och det verkar som även Guds barn har glömt att Guds ord säger: har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång, ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen, som det står i 1 Timoteus brevet 6, verserna 8 till och med 12.

Jag vet att det finns såna som hävdar att allt som står i uppenbarelseboken redan blivit uppfyllt tidigare i historien och att det var relaterat till lokala händelser på den tid Johannes levde och under Neros dagar eller Domitian. Det hävdade bland annat Renan och många tyska teologer och även Eliot. Man hävdade att tanken med uppenbarelseboken det var att bringa tröst till den förföljda församlingen och var skriven i symboler som de kristna på den tiden kunde förstå. Det som är sant av allt detta är att budskapet är givet till tröst för allt Guds folk. Men inte bara under den första tidens förföljelse utan för allt Guds folk till alla tider. Men om Renan och det som följde hans linje hade rätt så kunde vi ju lika gärna riva ut uppenbarelseboken ur Bibeln eftersom den inte har något att säga i den tid som vi nu lever i. Men den tolkningen den har väl smulats sönder så grundligt under årens lopp att vi ska inte ens använda någon tid på att bemöta det. För det andra så har vi den så kallade historiska tolkningen som hävdar att uppfyllelsen av uppenbarelseboken pågår ständigt i kyrkans historia från Johannes tid och fram till vår tid. Och det ligger en hel del sanning i det. I alla fall när det gäller de sju församlingarna som vi senare ska se. Men det sträcker sig längre än så. Eftersom det är uppenbart att uppenbarelseboken är profetisk. Och det är fortfarande flera av profetiorna som väntar på sin uppfyllelse. Sedan finns det ju också något som kallas för historisk spirituell tolkning, som är en justering av den historiska teori som först presenterades av Sir William Ramsay och som hävdar att de två odjuren var kejsare i Rom och att bokens mening var att bereda uppmuntran för de troende. Och den teorin hävdar att det mesta av uppenbarelseboken redan är uppfyllt och att boken därför endast innehåller en andlig undervisning för kyrkan idag. Och då blir budskapet bara symboler och det mesta rinner faktiskt ut i sanden eftersom ingen tycks kunna tala om vad symbolerna betyder. Men så långt jag förstår Guds ord och Jesu vittnesbörd så är uppenbarelseboken framförallt en profetisk bok som börjar med budskapet om den förhärligade Kristus som uppenbarar för sin tjänare Johannes vad som snart måste ske. Boken måste studeras i ljuset av Guds löfte efter syndafallet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Ett löfte som blev fullbordat genom Herren Jesus Kristus. Uppenbarelseboken är en tröstebok för Herrens trogna till alla tider. Speciellt i det stora avfallets tid inom kristenheten som vi just nu upplever. Jag påminner om att uppenbarelseboken är den enda profetiska boken i det nya testamentet. Gamla testamentet innehåller 17 profetiska böcker, men nya testamentet endast en. Och Johannes, bokens författare, är den av evangelieförfattarna vars vittnesbörd sträcker sig längst tillbaka i evighetens värld. När han i början av Johannes evangeliet skriver: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Sedan går han vidare till den tid då vår jord blev skapad.
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och när Johannes skriver ner budskapet han mottar på Patmos, sträcker han sig längre in i evighetens värld än någon annan av Bibelns författare, helt fram till förlossningens dag och den eviga saligheten. Salig är den som läser upp, och saliga är de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Det är det berikande löftet i Uppenbarelseboken 1, vers 3. Ett välsignelsens löfte. Samtidigt finner vi i slutet av boken en varning till den som försöker förändra dess innehåll. Jag citerar Uppenbarelseboken 22, vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om något tar bort något ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Därför ska vi inte hänge oss åt några spekulationer, utan be om nåd att få se den tröst som Gud genom detta budskap önskar skänka åt alla dem som trofast önskar leva och vandra med Gud, mitt i det avfall som präglar vår tidsålders avslutning. Må budskapet få vara med och styrka oss till uthållighet och trofasthet under de födslovåndor som Guds barn skall genomgå före den slutliga förlossningen, då vi går in i den eviga saligheten för att för alltid vara hos Gud.

Uppenbarelseboken är inte någon förseglad bok som till exempel Daniels bok, om vilken det sägs i Daniel 12, vers 8 till och med 10. Jag hörde detta men förstod det inte. Jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sade han, gå Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men det ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men det förståndiga skall förstå det. Men till Johannes blir det sagt i Uppenbarelseboken 22:10, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Därför ska vi be om nåd att förstå huvudbudskapet i denna bok och att hålla oss till de verkligheter Johannes beskriver och läsa rent bokstavligt vad som står skrivet, om inte Johannes klart säger oss något annat. Kristus är bokens huvudtema. Det är honom boken handlar om. Det är varken odjuret, antikrist eller vredeskålarna som är bokens tema. Det är lammet som är bokens tema. Lammet och lammets brud. Låt oss ha det klart för oss. Och till alla dem som menar att budskapet endast är symboliskt, så vill jag säga, låt oss i all enkelhet försöka läsa det som står skrivet, i vissheten om att när något är symboliskt så blir det klart sagt ifrån att det handlar om symbolik. När det gäller indelningen av Uppenbarelseboken så sköter Johannes själv den saken i enlighet med de instruktioner han får, och om vilka vi läser följande i Uppenbarelseboken 1:19. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. En tredelad undervisning som talar om det som varit, det som nu är och det som skall komma. Kapitel 1 talar om personen Jesus Kristus, Kristus i härlighet och ära. Kapitel 2 och 3 talar om Kristi ställning och om kyrkans eller församlingens förhållanden i världen. Och kapitlen 4 till och med 22 talar om Kristi plan och mål. Hebreerbrevets författare skriver så här i Hebreerbrevets 10:e kapitel, verserna 36 och 37. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Gamla testamentets sista bok, Malaki, talar om rättfärdighetens sol som en dag ska gå upp med läkedom under sina vingar, och talar om ett gudomligt hopp som strålar som en morgonstjärna över en av synden förbannad jord. Och det hoppet, det är knutet till Kristi återkomst. Uppenbarelseboken avslutar med morgonstjärnan som är Herren Jesus Kristus, den i skrifterna utlovade Messias som skall komma för att hämta sin brud. Och Uppenbarelseboken avslutar och fulländar uppenbarelsen av Kristus. Vi ska också lägga märke till banden mellan första Mosebok och Uppenbarelseboken, som är den första och den sista boken i Bibeln. I första Mosebok skapas jorden
i uppenbarelseboken förintas jorden. Då skall himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som det står i Petrus andra brev kapitel 3. I första Mosebok så möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok insätter Gud solen och månen att vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. I uppenbarelseboken behövs inte solen längre. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer finnas till, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. I första Mosebok tårar från våra ögon. Döden ska inte mer finnas till, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga.

Moseboken blir denna dom verkställd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Och vi gör det med en bön om att Herren ska ge oss nåd att se Kristus i förklarat ljus och få den tröst som var Herrens tanke med Uppenbarelseboken. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er.